Nana kanu kala ja kanu madiana fantala kanu kini wo kanu madia sodi bidibi wo subadibi.